To sa čera zase rejne švo, deštvovo, juskaja, znamenča nekotre rostline, kvetky, štomy, příroda, aj trúskalce, demuli vieza viace svonca znesť, ale najtešťenca, viesča meteorologo je pomene zimne temperatúry, takle maximálne 12, 13, 16, 14 stopňu, a tie s nekotremi švielemi mili ličič, a vo veľe inak vedro tiež júdce a příhodných dniach tre nebuče, to da mögu es dopritka polladatsch. Psychonitöjim potom takle sredu sasoko 20 stopnio.

0: Srpski rozvoz. Pojeszcze. W studiu Matej Cysz.
1: Dobre ranie. Niebelčanska gmena przygotuje runie za towarstwo Kamienak nowe najenske zrečenje za miłočanskú skavu. O tym rečach včera na posedzeniu tamnišej gmenskej rady. Wiesnanosta Andrej Bulank.
2: Dużo od najenske zrečenie, po napomu od dalszym przerowaniu nieke nereči są. No tam są szeleke w obcu arena, gdyż mają są jeszcze rozrysać, no. A tu trzeba pan do toho zrečenia, sobie są zapsijeć, albo są uklamačkować.
1: Mimo toho rozsudzi gmenská rada vo nadavku za zanierowanie druhého votreska parkovej droji Pieskecach za niedže 7,85 €. Votresk má so Juliu vosreč Prozdnin behu týdženia ponovič. Viace vo témach Nebelčicach slyšiče behu našeho džentsnišeho vúsovania. Ve Vojorovským Vúžijským centrie je so ďalší serbsko-riečny projekt zvopravdžiu, kýž nasta s Romanem Džele ze Sču za serbsku rieč a identitu Zari. Tam nastajene serbske bajové postavy povedajú vo mytologii a serbským živeniu Nedel a Dženca. Kajž z Džele motivátorka za serbsku rieč Kulovie v Vojorecach a Halštruskej holi Maria Šočic je rakečanský pekár Klemens Brezan postavy k dispozícii stajú. One sú nastali po rysovankách Mirčina Nová. Při figurách namakaja zajímce QR-kód za šmoratko, s pomocou kterohož môže si stavizne direktne naposkač. Dalšie bajové figury maja sčejovač. Na letuším budyským naliču od 9.20. do 1.30. meje, kterohož program čera novinariam predstajichu, zmeja zaso viacore serbske programy dybky na jevišťach. Kajž z Džili Katarzyna Kudževič z kultúrneho byrova vústupia nimo populárniu skupin Janka Hanka a Popsorben tež kruščanscy muzikanča. Na vonem tohošču v teórii lica budyské naliečo prinia serbská kultúrna brigáda s dorostovým kórom a rievanskej skupinu. Nimo toho vústupí tiež džičaca rievanská skupina serbského ľudová ansambla Vúžičanka. V Biedrichacach bola váza mataj so marúdny púč a viace hač 70 let starý vodovod za pitnú vodu ponovič. Za to chcete gmena a v okres Budešin zromadne postupovač, kajž rozsudžichu čera gmenice radičeľové vázu jednovostne. V okres trochuje košte za zanierovanie droji na nekak 500 000 €. Vázovská gmena zaplanuje za ponovienie vodovoda nekak 260 000 €. Nimo toho chce ďa busovej zastanišči a nadružno v obsvetlenie modernizovač. Prvný tvorský votriesk štartuje sreč júlia a má po možnosti až do konca letných prúznin zakončený byč. V Bošecach sú přijoty na budyský jechanský turnír zahájili, kýž odmie sa leca od 24. do 26. júlia na tamnejším jechanským areálu. Skvadnostne toho je kupšičanský pekár Štefan Richter včera vosebite vôsne pečvo prezentoval. Popriančky za jechorju a konie z vôsa, ječmenia, staré sakské družine pšence a miedu sú v odnetka kupšicach napředajn. Kajž z Džili Navoda turniera Martin Seman očakuje leca zásadnieže 300 jecharkov a jecharjov z celé Nemskeje, kýž môža sa hýščať do spočatka júlia za turnier Pšizevič. A to byť o naše džensnejšie povestče, kýž namakače tiež na našej internetnej strone a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: A džensa dominuje na nebiu zasom ročele, svunco lidma vuladame, môže sa tiež přeco zaso raz podešťovač, popodňu sú samo s blakami nevedra možné, tož obši maximálne 14 stopňach a podobne punže júce a tiež piatk dale, trojka jara miniate pri podobných temperatúrach.
3: Popkrat běží celé Romere, 4 menšiny, po naposledních přijetště dere, do džensnější je srede.
0: Serbský rozvoz.

0: nábožné slovo.
1: Svešiče džencavot Tomáša Mencela z Kulova.
2: Na 10. dňu mesaca so mač Boža od meja do októbra cjom džečom v Fatimie jevieše. Ona přepoda jim za cywy svět a vo sebie za bamža poselstvo, kotrež my džencniši džen mienja abo bole ignorujeme. Vone džeči tedom nemožachu ignorovat, štojš bie so z nimi stavo. Tež vobytlerio vieski Fatime nemožachu vuskutki ignorovat. Zniedeše je zanieseneje vieski, sta so sjatnica, kotrež má niedže 2 milióna ľudí v Rúm. 10. októbra sta so zvunčne džiu Fatimie a v okolínie. Bieše za to 80-60 svietkov. Sú voni to ignorovač moli? Kak so tajky zjavno džiu na skiere malé kraj, kajž Portugalsku vuskutkuje? Na spočatku 20. letstotka dojnže Lisabonie k revolúcii, z čeho vachu viacere vojeske puče. A šo vubieža skunčne? To tak mienovaneje katolskie diktatúry Antonia Salazara. Ja neviem, hač vúskutkovachu so podavky Fatimie na nutskovnú politiku Portugala. Na kujšte pad nedojnže tam, inak hač španiskej, k vobytlerskej vojne. Fatima je tež našich dňach nujace miestno. Vidžiš tam ľudí na kolenách, kociš noša vokovo kapovky kšíš a husto tež malé dziečko. Tu začúvaš, so zavovanie Boha lepje neignoruješ.
1: Tole praj Tomáš Mencel z Kulova v nadavku a zamovitosť či tamnejšie vosade. A tute jeho a ďalšie nabožné svoje a tiež nabožné usovania namakače tiež na našich stranách internete a v našej app MDR Serbia.

0: Vočin, so dženca rano reči. A to čítame v novinách.
1: Nic v novinách, ale dženčnejších agentúrach sem sčerovacu z dželenku vuladal. Kočebus pfači po novej studii aktuálne jako najbolle dynamický hospodársky region celé Nemskie. Tak menovaným dynamickým rankingu, respektívne hodnočeniu, dôžnosť ČIV Consult, zamestní som miesto na prvním miestne. Přepetovali sú, ktoré regióny sú so hospodársce zajšve maj leto maj najsilnejšo vújili. Kočebus profituje pri tom poušem zdaču predovšem ze štruktúrne zmeny ve Vúžice, menujete sa napríklad nová železnická tvornia, najmodernejšia tvornia Nemskej železnice z Cova a medicínska univerzita Vúžica Karl Thiem. Nimo to sadža miesto silnejšo na téme príchoda kajž vodík, obnovujomné energie a elektrifikácia. Vyšší miešťanosť Tobias Šik rečí vo domovém čísle, po takým jednej Nemce hausnoma, tak citát, a vidí načelné miestno ako obkručenie za nastupený kurs. Po menenju sledžarjov prevozme Kočebus miestem centrálnu rolu ako stejnišťo viede a inovácie ve Vúžice.

0: Nedom budže napo dživečich, a to polada mate mezdrujem rasto gmeno, nebelčice, vás, bošice a nespačidvo.
1: Serbski rozvoz. Povjesce. V studiu Matej Cisch.
2: Dobre ranje. Niemskie Zentrum za Astrophysiku je čera při točenské džerie Krusče pola Vulkie Dubravy vo možných sledžarských projektách ve Vúžice informoval. Niedže 100 obydlerijov vúživaše skvádnosť, zobychu prašenia k točeniam a uzatým kamianíznovým probám stajeli. Diskutovali sú tiež vo možných stejnišťach za tak menovaný Einsteinový teleskop. Politika sa nádžia s tým dôdobne nové živé miestnové Vúžice utvoriť. DCA chce hlboko pod zemiu gravitácijské žomy ze svetnišťa mierič po možnosti bez sčasenia zornojcovej kamienizne. Čenca popodňuje ďalšie informácijské zariadovanie v auli Paulusovej šule v Rakecach. Přizamkne sa jezba k ďalšej točenskej džerie pola psovie Nemsce opäť. Na letošním budeckým naléču od 29. do 31. meja, ktorýž program čera novinárjam predstavíchu, zmeja zaso viacore serbské programy dybky na jevišťach. Kajž zdieli Katarzyna Kudževič z kultúrneho byrova, vystúpia mimo populárnych skupín Janka Hanka a Popsorben, tiež krošťanské muzikanča. Na vonnym torošču v otvorí letca budeské naliečo prinia serbská kultúrna brigáda s dorostovým korom a rejovanskej skupinu. Nimo toho vystupí tiež dječaca rejovanská skupina serbského ľudového ansambla Vúžičanka. Nebelčanská gmena přijotuje runie za tovarstvo Kamienak nové najenské zrečenie za Mivočanskú skavu. O tom rečach včera na posedženiu tamnišej gmenské rady. Viesnanosta Andrej Bulank.
3: Když je najenské zrečenie, pa napom o dalším včerovanú neke nereči so. No tam sú všelijaké vopcovarena, kde šmaja so ešte rozrysač, no. A tu treba pa do toho zrečenia sobe so zapšieť, alebo so uklamačkovať.
2: Nimo toho rozsudí gmenská rada vo nadavku za zanierovanie druhého otrieska parkovej drohy v Pieskecach za niečo 87,500 euro. Otriesk má so Juliu Vosrieč Proznin, Beu Tyženia Ponovič. V Bošecach sú přijoty na budeský jechanský turnier zájili, kýž odmieso leca od 24. do 26. júlia na tamnišim jechanským areálu. Skvadnostne toho je kupšičanský piekar Štefan Richter čera vosebite vôsne piečvo prezentoval. Popriančky za jechariu a konie z vôsa, ječmenia, starie zakské družiny pšence a miedu sú odnetka kupšicach napšedajn. Kajž z džili navoda turniera Martin Seman očakuje leca za so niedže 300 jecharkov a jecharjov z cevie nemskeje, kýž môža so išče hač do spočatka júlia za tunier Pšizevič. V Bedrichecach pola váza mataj so marodný púč a viace hač 70 let staré vodovod za pitnú vodu Ponovič. Za to chcete gmena a v okres Budešin zromanie postupovač, kajž rozsúdžich včera gmenské radičeľo ve vázu jednovostne. V okres trochu je košte za zanierovanie droji na nekak 500 000 euro. Vázovská gmena zaplanuje za ponovenie vodovoda nekak 260 000 euro. Nimo toho chcedža busuje zastanišči a nádružno obsvetlenie modernizovač. Prini tvarský votriesk štartuje sreč júlia a má po možnosti až do konca letných prúznin zakončené byč. A to bych o naše povestče, kýž namakače na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Heim Rochelle, Jensa Zasoras, Nani Biudominu, Jas, Wunzer, Jensa Lidma, Vuladame, Mojeso, Tisch, Przestuvejen, Przezo Zasoras, Podisch, Chowacz, Popodniu, Su, Tisch, Nikotren, Jevedra, Mojne, Toschopschi, Maximalnie, Stonacze, Stopniach, a oj, podobnie, Bunjit, Isch, Jutze, Asmir, Konzidzinia, Dale, Torika, Jara, Minjate, Psi, podobnych Temperaturach, Wokowo, Stonacze, Stopniu.
0: Zvesela sa povesť, co by ranio hižo, nemáme žiadne vopkádne pokyvy, što je však je deretak, ci menšine ponapodžuje Čeche.
1: Serbský rozvoz.

Patmatom domovina a cerkvia gromaže a vesriš přepšosejote župa Dolna Ružica a Hršebuský cerkvine krejs na jubilejne svižen do Grodka. Mesto Grodk sviši 30. augusta svoj 725. jubilej obstaša sa šakorakými vyraškami a to na javišču pet gołym nebjom ve blízkosti svišenišča. Zegariat nas Čech vytvorio se tam svižen s nám šu a viacor zígar sedemich zakoncujú jen s koncertom Orchestra Serského ľudového ansambla. Za druhý cas, za miaze cas, pýtajú aktéru. Kupko ľuží, ktorýž kšie se predstajíš na javišču se serskými kultúrnymi přínoskami. Paralelnie vedmio se Serský mark na svieženišču a také na ňom môže sa kúžo obžiliš se svejskými serskými produktami. Přizjavíš môže sa se vetninta pod Michael Dybk-Apel@dompro-nl.de.